Aw ya na ma ki tombe mtope kot aw ya na ma ki tombe nse kangaka aw ya na ma ki tombe mtopa aw ngale lobo mame aw ngale la bazale mina aw